0: 月では大連で有名な鉄越芳先生を招いて漫才していただきます。下面让我们有请大连著名的铁嘴方先生为我们表演一段精彩的单口相声。有请方先生。方先生，我给您做翻译，请您讲得慢一点。
1: 你这要求提得好，要么不说，要说就说得清楚、明白、透亮，让听的人，甭管是人是鬼，都听得心服、口服加佩服。
2: 说得好！
3: 好！
2: 说得不错呀。
1: 你倒是翻译呀、
0: 啊，哎，已经开始了吗？
1: 人到嘴到了，嘴到就开始了。
0: 那敬你把刚才说的话再秀一遍。
1: 你脑袋让门挤了，让水灌了。
4: 你要一上来就露出刀子劲儿，怎么回事？
2: 那也没办法呀。
5: 要怎么扭？
0: すぐ始めるって。
4: 我得想办法上台，就把他拉下来。
2: 你上去，他就能还命了。搞不好你俩一块儿都没命了。
4: 你说咋办？
2: 看命呗。
0: 哈基米奥秀，
2: 你俩说啥呢？没你事。
0: 这怎么的嘞？
2: 退堂。
6: 我は魔法使の通訳を担当するもんだ。
0: 他是你的翻译。
6: 啊，それはその。今披露するの彼の手には三山の軽いや遅刻一般人は弱できないんだ俺の方が強くしてももっと分かりやすいんだ
5: そうなの
0: 間違いないです
5: いいだろう奴やらせろ
0: はい切ってください

0: 村田さん、最近はお忙しいですか？
1: まあな、暇だよ。
0: 先ほどお嬢様を見ました。
1: ああ、どこで見たんだ？
0: 海辺で二人の中国の子供と一緒に遊んでいました。村田さん、お嬢様が中国の子供と一緒に

0: 遊ばないように教育した方がいいと思います。噂が立てば良くないですよ。
1: 何がおかしいですか。日中友好のためにそれはいいじゃないですか。え？
0: それはそうですけど、でも自分でももう一度考えてみてくださいね。

0: 去。
1: 老陈啊，你先消消气儿行不？这感情官司是最难摆弄的，不是你一句话两句话啊发顿火就能解决得了的。这日子还长，咱慢慢想办法啊。
0: 你看看，那俩人都缠一块儿去了，你不赶紧把他们俩分开了啊？那等缠紧了你就弄不动了。
1: 哎呀，怎么会弄不动呢？小尊才多大呀？他俩就算有那心，不是也结不了婚吗？你等过几年，没准俩人对不上眼了，自个儿就掰了呢。再说了，这小尊的爹娘好说也在中间横着呢。
0: 那这么说嘛，那我还是宽心些，但也得盯住了。
1: 啊，盯住了。只要你宽心就行了，没事儿，我出去忙去了啊。
0: 哎，不对呀，我请你帮我说话去。
1: 嗯，
0: 到头来你是一句话都没帮我说，你还捶了我好几拳。
1: 是吗？
0: 那。在孩子面前你是讨足了好处了，我认为啊，咱这便宜占的有点大了啊。
1: 谁说我没帮你说话了？我不点头了吗？
0: 点头算说话？
1: 点头算赞同，咋不算说话呢？
2: 最近いろんな人に孫ちゃんが中国人と遊んでるって言われるんです。二人でとても楽しそうにしていて親密らしいんです。
3: あの噂の中国人はおそらく陳さんの息子じゃないか。
2: あなたも聞いてたのね。
3: 彼らは確かに仲良くなりすぎたかもしれんな。
2: 私が心配してるのはこのまま二人が仲良くなって恋人にでもなったら困るわ。
3: でもな、彼はもうそんなことになりつつあるじゃねえか。
2: でも孫ちゃんはまだ結婚する年齢じゃないわ。
3: それが人に恋しちゃいけない理由にならないだろう。
2: じゃあどうするの？私たちの娘が中国人を好きになるなんて絶対にダメです。
1: え、你干啥去？
0: 我就问我的为啥不吃饭。
1: 你这哪是问呢，还想动手是不？
0: 保证不动手。
1: 你能不能吃饭去？我去问。
0: 为啥不吃饭？啊？说话呀！
1: 哎呀，你能不能吃饭去？
0: 岁数越大，毛病还越来越多。
1: 说别人，你最能伺候。
0: 说我呢？
1: 哎呀，吃饭去，吃饭去。他咋说的？
4: 他说，小尊他爹娘不让小尊跟他玩了。
1: 行，你也吃饭去，去吧，去吧，去。